Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib.

Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Haul, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib.

kula kali sampean niku badhe tindakan nglencer, wong jenenge wong nglencer. Nggih, tentu wong niku napa? Kepingin duwe pakaian sing sae, nggih ta? Sing bersih tur necis. Nggih napa mboten? Pun. Mangke niki kula kali sampean niku badhe nglencer. Ing mongko sampean kali kula niku sadurunge berangkat nglencer niku ajenge salat zuhur kriyen. Kira-kira oleh nganggo klambi sing sae, sing anyar, sing necis niku dinggo sak badane salat napa sak derenge salat ben bareng dinggo salat. Lho niki bibit-bibit niki. Nggih ta, niki kan merembet niki. Nggih ta? Mboten krasa. Nggih ta, mboten krasa. Napa male mek wong niku dadi wong nok ngarep? Nggih ta? Minangka figur, minangka idola. Nggih ta? Perlu tampil. Nah, niki tambah hati-hati niki. Nggih ta? Dadi kaya kula ngeten patut dipertanyakan. Nggih. Patut dicurigai. Napa sing patut dicurigai niku? Napa kula niku mek sembahyang dhewe nenggo serban? Napa kula niki mek sembahyang nggih nggo jubah sing sae? Engko aja-aja barang teng ngarep sampean kula ngeten. Aja percaya kali kula sampean. Nggih, tolong engkin sampean mantuk sampean rasani. Nggih, dan rimo kula. Nggih ta. Lho angel. Nggih, angel. Pun nggih. Pun. Wong alim sing koyok ngeten niku nggih gawene niku semangat mek ngedepi wong nggih ta mek berhubungan karo wong tapi barang awake dhewe gak patek temen semangat oleh madhep teng Gusti Allah niku napa mergo ana penyakit telu nggih. Sampai daftar napa mboten? Nen? Akeh ta? Mumpung kula obral. Nggih. Siji. Mergo males. Nggih ta? Nomor kalih mergo napa? Menunda-nunda. Ingkang nomor tiga mergo wonten permainan nafsu sing awake wis ngerasa cukup wis ngerasa padha wae kita biasae mek wong-wong lungo teng dukur niku oleh malak-malik omong niku lho nggih napa kuwi gak perlu nglakoni ngene-ngene gak perlu. Wis sak cukupe wae. Lah kok ngeten? Ya padha wae. Wong aku mrono ya berjuang krana Allah kok. Lah enten sing ngeten niku. Aku ngene iki ya krana Allah kok. Aku saken karo umat iki gayae. Nggih ta? Aku genten-tenan. Nggih ta? Mergo umat gak krono aku. Gak ono aku gak jadi. Iku ya aku kepingin ridho ya Allah. Cuma iki melalui umat. Uang sing ngomong ngeten iku tepak mboten tepak. Mek mboten dibuktekno awake dhewe mboten nglakoni sing temen. Sing temen. Nggih, niki sing gelek kula aturno. Napa sing gelak kula aturna niku? Dayipun Al-Imamul